Fuzi Sawindala, Time Check. Esawa siwe simukaga, esiechiro, Time Check kutusi wako. Bera musiga simbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Kufunama goba gabri lunako, atengo sabulo kujayaka sentika chisera chona wo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nyigastemo mukaga.